0: Vi hedder Smag på dig selv,
1: og I lytter til
2: Radio 1.
1: Electricity på Radio 1.
2: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Auf Radio 1. Hallo, Berlin.
1: Smag på dig selv.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

tid. Alle er trætte. Enhed opstår kun, når ingen tør være uenig. Joe Rogan and Andrew Tate. Joe Rogan and Andrew Tate. Joe Rogan and Andrew Tate. Empati med autoplay.